0: 哎，去我家啊，
1: 呀，去你家喝奶茶，
0: 走到我家喝奶茶。
1: 10块。哎
2: 呀，这个老太太牙口真好呀，那么硬的东西都可以吃。
3: 我这辈子就没吃过软饭。
4: 上次他们去县城进货，这个有个人打电话过来找土棍，就是赵哥。
0: 奶茶。
5: 哎，赵哥的哥哥是个歌手，在北京生活，还娶了个当地媳妇呢。
6: 你哥哥在北京啊？
0: 啊，是呢。哎呀，别提了，上一次春节我哥哥回家，记得吧，嫌弃我嫂子，说哪有裤子和上衣一起洗的吗？不然我嫂子就不，哎，两个人天天因为媳妇的事情吵架。哎，你们就不能分开洗吗？
1: 我们是分开洗 啊，我们分颜色洗啊，白的跟白的，黑的跟黑的洗啊。
0: 不是，上衣和上衣，裤子和裤子嘛，是吧？
1: 白的跟白的洗，黑的跟黑的洗嘛。
0: 对不对？对不对？
5: 那就是蒙古人，是给个越南的背包扎的，是从巴拉人扎的，是吧？现在我到俄罗斯搞的是哪个？
3: 啊，今年回来个，啊，想查查巴拉国，蒙古那是几千盆森，太得过。Хүүхдүүд гачаа гарч нүдээ нээж олон юм үчгэн сайхан хэрэг биш үү? Та үзвэл?
5: Тарс тарс.
3: Манайхан танай касаагчуудтай ургалж байгаа хүн ч гэсэн олорж байна.
5: Солой юм. Миний яаж тэмээгэнэ гэм?
7: Би бас сонсоогүй юм штийм. Сонссонгүй.